0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det blir torsdag du hører på frokostshowet med Petter, med Stian og med Ken.
2: Og nå det altså 2 dager og 18 timer siden forrige gang jeg tok en snus.
3: Ja, og jeg ser jo nå at Stian begynner med ekstra mye nye ting etter at han har sluttet å snuse.
2: Jeg trenger liksom ikke den sluttappen, for jeg har liksom bare pilgar som kommer sånn, nå ser jeg nye ting du har begynt med.
3: Ja, vet du hva det nye dagens nye, nå har du begynt med tiggis. Det har du aldri kommet inn med før.
2: Åja, det gøy.
3: I går så kledde han seg nesten til blods på overarmen. Dagen før deg, første dagen, da gikk du veldig mye tur. Så jeg veldig sånn spent på hva det neste blir.
1: Da vi kom på jobb i dag, så lå du faktisk på gulvet på alle fire og plukket opp tyggis fra et teppe.
2: Ja, det stemmer. Det stemmer. Bare for å sysselsette meg selv, for å ha noe å gjøre, så jeg ikke kan snuse, ikke sant?
3: Det, det er ikke nikotintyggis, Stian. Det er vanlig ekstra, liksom.
2: Helt vanlig ekstra, det sant, det. Men jeg såpass liksom lite med at det var det som skjedde. Jeg skulle bare ta en tyggis, og så valgte kroppen min bare å kaste den kassa med tyggis på gulvet. Ja. Så det er sånn ting jeg kan finne på nå. Som blir mer eller mindre kontroll. Men
1: ellers går det fint.
2: Men ellers går det kjempebra. Dette er jo, det, alle må bare slutte å snuse. Det dritgøy da.
3: Det veldig gøy for oss å se på deg i hvert fall.
2: Ja, det tror jeg på. Så kommer det vel en dag hvor det gir seg disse abstinensene.
3: Det blir bedre.
2: Ja, det blir sikkert bedre. Litt,
3: ja, men har det ikke blitt bedre?
2: Det er kanskje 5% bedre i dag, det er kanskje det.
3: Ja, men der går det riktig vei.
1: Altså, det er ord du sier, men det går ikke 5% bedre når man ligger på gulvet og plukker opp 22 tyggis som man har mistet fordi kroppen ikke fungerer lenger.
2: Nei, det gjør ikke det.
1: Det går ikke.
2: Det går helt likt.
1: Da kan man si, ja, det går litt bedre.
3: Men det gidder jeg å plukke opp, ja.
1: For det ikke, går ikke bedre da. Men kanskje det går bedre i morgen, Stian?
2: Kanskje.
1: Kanskje vi kommer inn her, så ligger du ikke på gulvet og plukker tyggis.
2: Ja, da er det fredag også. Ja. Vi satser på i morgen, vi.
1: Ja.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg endte opp med å tyste i går, og det som verre var, var at jeg tystet på et barn.
2: Gjorde du det, Ken?
1: Ja, ja. Det er ikke bra i det hele tatt, selvfølgelig. Det greia der. Det som skjedde var at jeg gikk inn på min Instagram. Og så der er det sånne venneforslag innimellom, ikke sant? Hvor det er sånn, kanskje du skal følge denne personen. Den har mye vettugt å komme med, på en måte. Så så jeg at det ene venneforslaget var da sønnen til en kompis av meg.
2: Ja.
1: Og det var tilfeldigvis han kompisen som var innom her om dagen, som jeg knuste i FIFA, og så pisset han inn på jakka hans, og så dro han hjem.
2: Ikke sant?
3: Så du har på en måte gjort nok for den familien?
1: Ja, jeg burde egentlig holde meg langt unna den familien i ganske lenge.
4: I siden til deg allerede, han.
1: Ja, jeg burde liksom egentlig ikke ha så mye med det å gjøre i en liten periode nå, da. Men det har jeg jo åpenbart.
3: Hvor gammel er den kiden, da?
1: Altså, jeg har jo ikke barn selv, så jeg må si at jeg er litt barnealdersblind. Men jeg anslår 11, det kan si et sted mellom 2 og 14. Så
4: er det vanskelig
1: å si da.
4: Ja, jeg skjønner.
1: Men på en måte litt, sånn, litt for ung kanskje til å ha Instagram da, kanskje muligens.
2: Ja.
1: Men jeg ser jo det at han er der da, så sender jeg jo melding til kompisen min og skriver sånn, nå har Instagram begynt å pushe din sønn.
3: Nei, du gjorde ikke det, Ken.
1: Jo, jeg gjorde det, jeg sendte melding og sa ifra om det da. Så visste han, det visste jo ikke han.
3: Nei, ikke sant, for at dette har vært i kjul, ikke sant?
1: Ja, han var sånn, hæ, jeg visste ikke at han var på Instagram en gang. Og da var jeg sånn, å nei, å da, nå er jeg tystet på barnet.
4: Og dette er jo kjempebra, Ken Vasenius Nilsen. Som forelder selv så er jeg stolt av deg at du nå outer denne kiden til far, så han kan sette deg og ha en alvorsprat og si, her i huset så bruker vi ikke sånn mobil før vi er 22.
1: Dessverre så nok en gang siden jeg ikke har barn selv, men har vært barn selv, så kommer jeg alltid til å ta barnets side i sånne saker som
4: okay, det er. Ok, så da, ja, av de to scenariene så føler du deg nærmere på en måte barnet enn pappa.
1: Ja, jeg sitter nå og kjenner meg igjen i han som liksom ikke får lov å bruke det lenger, og alle på skolen gjør det selv om de ikke får lov de også, ikke sant?
3: Og så dette kan gå utover han, ikke sant? Over det sosiale. Å, jaså, du er ikke på Instagram, du. Nei, jeg er ikke det for at Ken, kompis av fatteren, sladret på meg, skjønner du?
4: Ja, ja. Tidligere kul onkel Ken, som ikke er så kul onkel Ken lenger.
3: Han får
4: ikke
3: lov til å være fadderen min lenger, for å si det sånn.
1: Altså, det er jo helt krisen, dette greiene her.
4: Ja, ok. Hva skal du gjøre for noe?
1: Nei, nå er det jo for sent. Ja. Nå må jeg bare håpe at han ikke vokser opp til å bli Tony Soprano, sånn at liksom den tystingen blir verre enn den er akkurat den dag i dag. Det håper jeg at det ikke skjer da.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så skal vi bli med inn i krydderhylla sammen med Petter Pilgaard.
2: Ja, og jeg har lurt veldig ofte på liksom, hvor lenge holder det krydderet liksom? Ikke sant? Plutselig så finner du noe sånn der kanel fra, som det står liksom, 2018 på. Skal man liksom kaste det liksom?
3: Ja, ikke sant? Ja, for du snakker også om at det finnes en holdbarhetsdato på krydderboksen, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Ja, og jeg kan litt skjønne hvor Petter vil her, fordi akkurat den hylla er vel den man man tar ikke den runden så ofte på en måte med å ta ut ting derfra. Nei, skjønner, så der kan det ligge ting som har ligget en stund, ja, det kan jo det.
2: Ja, men har du liksom tenkt på, liksom, blir det der krydder dårlig? Så vel, selvfølgelig så lenge det er tørt da. Altså, ja, ja, er det muggid og det er godt fukt, så skjønner jeg at man skal skittre liksom.
3: Ja, muggkrydder kaster jeg alltid. Det gjør jeg, det første jeg kaster faktisk. Nei, jeg er litt enig. Jeg tenker helt ærlig at er det tørt og liksom, ok, det har stått en 3-4 år i overtida, tenker jeg sånn, det går bra.
1: Jeg får helt sånn ærlig sjekke, jeg tror det er vel en av de tingene som jeg faktisk ikke ser på datoen på før jeg tar det på. Altså det med ting som er i kjøleskap, så gjør man jo gjerne det.
2: Ja, lukter du litt på det liksom?
1: Nei, jeg tror kanskje jeg bare tar det rett på når jeg tenker på.
3: Ja, altså curry smaker da vel curry, selv om det har gått på dato på.
1: Det. Ja, tenker du det da.
2: Ja, men det er det som er litt av kluet da, ikke sant, med sånn best før greier, for at jeg har lurt veldig på, skal man kaste når det har gått ut? Men grunnen til at det er holdbarhetsdato er jo ikke på grunn av matsikkerheten, det er jo rett og slett at det fortsatt lukter det skal lukte, liksom. At rett og slett etter hvert, når krydderet blir gammelt, så lukter det ikke så mye krydder, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener, da blir det liksom, krydderet går ut av krydderet.
3: Så du kan si, det som skjer med krydderet er at det mister smak. Sin.
2: Yes, så det er ikke noe farlig, uansett om du har noe for 100 år siden. Så lenge det ikke er mugg, så kan du dytte opp i gryten, men det er ikke sikkert det smaker koriander da.
1: Ok, så det er bare det at krydder har gått ut av krydderet. Så hvis man sitter for eksempel da med en ordentlig runde med koriander da,
2: ja.
1: Og så tenker man sånn, her tror jeg noe av koriander har gått ut av koriander, så må man krydre koriander først på koriander, ja, og så kan man putte det opp i det.
3: Da kan du ha litt fersk koriander oppe i korianderboksen, ja. Og så kan du begynne å krydre, vet du.
2: Ja, og det er veldig deilig å bare kunne lese dette her, for at jeg har tenkt, ja, det kan jo ikke gå ut dette, så jeg bare mater opp i gryten. Vendla er fortsatt frisk og rask, så det er bra. Og nå har jeg liksom funnet ut at det er ikke så nøye, det er rett og slett bare at det ikke smaker noe lenger, liksom.
3: Ja, ok, men det her er jo også meningen til alle eldre som er sånn, jeg tror smaksløkene mine blir dårligere med året. Nei, det er bare krydderet ditt som blir dårligere med året.
2: Yes, det er like gammel som deg, gitt.
1: Krydderet ditt har gått ut på dato. Det er det som har skjedd. Så må huske å krydre ditt, for at det skal holde seg gående.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Noen ganger så må man ta en test for å finne ut om man faktisk er normal.
2: Ja, og jeg får jo alltid høre at du er jo ikke normal i hodet, vet du. Og jo, det er jeg, ifølge denne, ja, kall det gjerne spørreundersøkelsen her da. Så tikker jeg bare av 2 av 6 punkter som viser at du er unormal.
1: Bare...
2: Du mener det er normal? Jeg er jo egentlig klink normal.
3: Ok, for du bare sjekker deg på 2 av 6. Jeg synes 2 av 6, det er en tredjedel av testen, det.
2: Ja, men det er under halvparten. Og jeg tenker at er du over halvparten, så er du unormal.
3: Ok, kan vi gå gjennom punktene bare for å se om du har rett?
2: Ja, okay. Opp mot 85% av verdens befolkning kan rulle tungen som et rør.
3: Ja, og det kan jeg. Det kan du, det er bra. Men bare det at du sitter nå og dytter tunga ut for å prøve å lage et sugerør, synes jeg er unormalt, det da. Så selv om du kan det, så vil jeg si, det var unormalt gjort.
2: Men veldig normalt at jeg kan.
3: Ja da, okay, det er greit.
2: Ikke sant? Ja. Du er rødhåret, det er jeg absolutt ikke. Det er nemlig bare 0,5% av verdens befolkning som kan skryte på seg og være rødt hår.
3: Så det, men det testen er du rødhåret, så er du automatisk unormal?
2: Ja.
3: Den er
2: større. 0,5%, ikke sant?
3: Har du rødt hår? Da er du ute av denne testen. Da er du ikke normal.
2: Nei, ja, jeg fortsetter.
3: Ja.
2: Du har fortsatt visdomstennene dine. 65% av befolkningen har ikke visdomstennene. Det har ikke jeg heller.
3: Nei, ja.
2: Så fortsatt. Fortsatt bare 1 av 3 enn så lenge.
3: Du må ikke ha visdom for å ha de tennene.
2: Ja, og her kommer jo bekreftelse på at jeg ikke er helt normal.
3: Okay.
2: Du er venstrehent.
3: Ja. Og
2: det er bare 15% av verdens befolkning som er venstrehent.
3: Ikke sant, og det er du, Petter.
2: Ja, og læreren min lurte jo på om jeg var sikker på at jeg var kjevhent da hun så håndskriften min på ungdomsskolen. Ja. Men ja, det er jeg.
3: Så det er automatisk unormal da, for du er venstrehent.
2: Ja.
3: Kanon!
2: Yes, du er ugift, og jeg er gift.
3: Mm.
2: Det er faktisk hele 4 av 5 voksne på verdensbasis som er gift.
3: Ikke, ikke sant?
1: Så mange,
2: ja.
3: Ja. Så det var veldig normalt igjen da.
2: Ja, og så kommer det unormalt igjen da. Nå er det fortsatt bare tikket av 1 av 5. Nå er det det 6. her som jeg tikker av. Du er født i februar. Det er åpenbart ikke særlig populært å lage barn rundt meg, men det gjorde mine foreldre.
3: Så du er unormalt fordi...
2: Hivende februar.
3: Det er veldig få som er født i februar.
2: Ja.
3: Ok, men du fikk de 2 verste da, venstrehent og født i februar. Det er klink unormalt da.
1: Ja, det er det. Jeg synes jeg ser et lite rødskjær i håret der. Men det,
2: nei, du, jeg er supernormal.
3: Ja, du er gift enn så lenge også.

Om kort tid skal du få Kygo på P5. Og før det, Ramon, han er ikke keen på å dra hjem han før solen står opp.

0: Det jo veldig mange, særlig unge, som har sitt første møte med arbeidslivet nå på sommeren, har fått seg en sommerjobb. Gode gamle Thomas Numme, han har jo faktisk vært ung en gang han også. Han har hatt en litt sånn utradisjonell sommerjobb, vil jeg si, nemlig som trubadur på Hotel Maria i Ayia Napa.
1: Jeg har gått sånn skole i Volda, og så alle de andre fikk liksom jobber på distriktskontoret og sånne ting. Jeg klarte ikke å somle meg til en sånn jobb. Så snakket jeg med Sigurd Solien, som gikk klassen over meg, og han hadde vært tidlig reiseleder. Han sa, jeg kan kanskje skaffe deg en jobb. Du spiller gitar, gjør du ikke det? Ja, det er ikke sånn kjempebra. Så jeg kan skaffe deg en jobb. Så endte jeg opp med en kompis, en kamerat som heter Mike, som spilte piano. Så måtte gledere meg med noen som var flinkere enn meg. Og da var vi 5 uker, spilte hver kveld, for kost og logi.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5. Du har hånden i været. Ja vel, vær så god.
1: Du kan vinne 20 000 kroner i sommer hvis du hører det som er ukas sommerhit her på P5.
2: Ja. Jeg kommer, jeg er nesten der.
1: Ja, det er Veronica Maggio som er sommerhiten denne uka her, så hvis du hører den låta der, hva gjør du da?
3: Da går du inn i Lyden av Norge-appen, og så trykker du på sommerhit-knappen, og dermed er du med i trekningen av 20 000 kroner.
2: Kaching!
0: Det der er jo såre enkelt. Hvis du har ører som fungerer, så hører du at den låten kommer akkurat nå. Jeg kommer på P5.

Om kort tid på P5, Sienna Spiro, hun kommer. Vi skal altså gønne på med Bausa og Magnetic. Før det, det blir altså så bra det.

Om kort tid skal du få Tobias Sten her på P5, og låten hans den heter jo ikke Torsk da temeg, Flyndre da temeg, Kveite da temeg eller Laks da temeg. Neida, den heter Sei da temeg. Og før det så blir det Tate McRae.

0: Sims, Mr. Know It All her på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Her er det jeg som har tatt med meg et sekund av en ganske kjent låt som jeg spiller mye her på kanalen. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og i dag så høres et sekundærne sånn her ut. Lytter Børre. Ganske tidlig ute med å melde i dag. Hva tenker du, Børre?
1: Hei, Jasmin. I dag er det veldig fin himmel her i Fredrikstad. Vi går for det. Heaven, Avicii. Nydelig sending.
0: Tusen takk, Børre. Heaven av Avicii er Børre sitt forslag i dag. Jeg har jo med et hint til, hvis det er av hjelp på veien. Spiss ørene, for det kommer her. Det er alt du skal få. Så nå er det din tur til å gå inn på Snapchat. Legge meg til som venn der inne hvis du ikke har gjort det enda. Jeg heter P5Hits. Send meg en videosnap eller lydsnap der du forteller meg hvilken låttitel det er vi skal frem til i dag. Børre har allerede svart Heaven. Hva svarer du? Jeg venter på å høre fra deg, og mens jeg gjør det, så skal du få Cheat Codes og Enisa. Dette her er Be Your Friend.

Ja, hva er det? Sara Larsson synger at Lush Life gir henne svaret. Det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten får du om 10 minutter. Da kommer også Dracula.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Jasmin Vemod. Døra er åpen, her er det bare å hoppe inn i dette musikkuniverset her, kalt P5 Top 40. Her er det jeg og du selvfølgelig, som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Hjertelig velkommen skal du være, hvis du akkurat slang deg på her. Jeg heter Jasmin Vemod, vi har kommet til plass nummer 27, og der har vi enda en nykommer på lista. Det vil si, Olivia Rodrigo er ikke ny i P5 Top 40, men låta vi skal til, den har klart å smette seg rett inn på en plass nummer 27. Og det er jo noe morsomt med tida som endrer seg, hvor man tidligere kanskje assosierte en låt til musikkvideoen som har kommet med låta. For denne låta her, Drop Dead, så er det eneste jeg kan se for meg, det er TikTok-trender, for det er nettopp der de aller fleste kjenner denne låta herfra. Og jeg tipper jeg skal gi deg cirka 30 sekunder inn i låta før du er sånn, ah, ja, det er den! Ja, gjør deg klar, for snart får du den følelsen på plass nummer 27.

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: P5 Top 40 med Jasmin Memo.
5: Nummer 22.

Det kan skje at man mister nattesøvnen fordi man lurer på hvilken låt det er som ligger på tredjeplassen i P5 Top 40-lista. Det har aldri skjedd meg, og hvis det har skjedd deg, så you're crazy. Jeg bare sier det. Vi har kommet til tredjeplassen, som i forrige uke var andreplassen. Ja, du hører jo hvilken låt som ligger bak meg her nå. Det er balsam for ørene, det er lydsporet og lydsounden til sommeren 2026. Gutta i pausa med meg.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, og sånn vet du så mye om Midtøsten og Trump.
6: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ja, det Volt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Ah, og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Ah, du, da ses vi.

0: Sommer er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,